Torsdags med Rammes Sømmerstue. Men det var ståningsspist og Rammestue. Hej, jeg tog gammel og dårlig hånd med sovas som orienterer. Han var ikke klar, mål jeg der, så jeg efter bomsuden med. Her kommer den tom lidt, så jeg har det sin med nogen.

0: Dyr galt og dødelig hibera for blotter op, hvis kom der var lejder. Lejder, lejder blå spids.
1: Bæm, bæm, bæm, bæm, bæm, bæm, bæm, bæm, bæm, bæm,
0: bæm, bæm. Hukkidom, en rejtlinger rum.
2: Hukkidom, rum, hukkidom, rum, hukkidom, rum.
0: Hockeydøgn rejtlinger,
2: hockeydøgn rejtlinger,
0: kukvin ach bimflinge,
2: kukvin ach bimflinge, kum. Dum nom, komme dum nom, komme dum nom, komme dum nom.
0: At alt du ticket werde,
2: nej du ticket werde,
0: geht fast im ganze Lindli rum.
2: Fast im ganze Lindli rum. Dom rum.
0: Det gældet virkelig i Iberal fund, Albin Snækkerdal fund.
2: Bierlinge,
0: Gummerlinge,
2: Drogtelfinge,
0: Hundefinge,
2: Stetterbehechinge,
0: Stetterbeheigerlund,
2: Stetterunterholstein,
0: Stetterkalte Arsch,
2: Stetterbleich,
0: Stetterkohl,
2: Stetterfrau,
0: Stetterfrohn,
2: Stetterfrohn,
0: Stetterbrennheim,
2: Stetterwald,
0: Stetterwald,
2: Hauser,
0: im Tal,
2: Hauser,
0: am Tal,
2: Hauser,
0: am Tal.

I kendt nok fire fortæller for en zombies i min leve. Net jeder var på sofa, net jeder hot grucha. Es gibt nur andre zombies. Ihr wisset, was ich mein.

jeg nu kunne gå videre mig forbi. Du var så lang tid i mit år. Betagende knysen sagde ja. Jeg synes, jeg så så svirig jord. Der må være svært sådan i her tur. Jeg sigte bier i mig, nu niks. Og hvor er mig kom,

Der er været og dag, vi brænder et vejr. Jeg har hot smidt med flue fra fær. Og de aner, der er savs med vågen. Hør det, min flue med lån. Det savs er tot på en indre sender. Og jeg lige, det er nem at forsvinde. Jeg rufte, der er en af hos for revs.

0: det til top.
1: Mit lav for en drøtvarm.
0: Abartig is det stik, bitch.
1: Nå, læg dig den.
0: Oh, oh yeah.
1: Mit lav for en drøtvarm.
0: Nej, da læg dig, det er... Det er for galt, mens ganze labe, du. I vær om lidt, som næstblieber. I vær om lidt, så gør det, du, Xander.